spreči, da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.

da li se smiješ ili ti se plače. Sanjao sam zadnje riječi, zagrli me.

Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen?

0: Servisne informacije.
1: Na većini puteva u zemlji danas se saobraća bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Kako navode, frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 36 stepeni.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio Titanium.
0: All right, you know what time it is.
2: Eto tako, a vrijeme je 8 sati i 30 minuta, što znači da polako prelazimo na pregled crnogorskih portala i kao uvijek prvo se osvrćemo na pisanje portala Cetinski list. Dakle, prijestonica Cetinje organizuje manifestaciju u ljetu u prijestonici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogati raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom višemjesečnog programa publiku očekuju brojni sadržaj i nastupi renomiranih domaćih i regionalnih umjetnika i izvođača. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnjoj pozornici. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula na ljetnjoj pozornici bit će održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti i koncert Željka Bebeka. A ugledna međunarodna organizacija ISIS Europe zvanično je juče dodijelila prijestolnici Cetinje prestižnu titulu European Town of the Sport 2027, čime je, kako je saopšteno iz gradske uprave, naš grad svrstan među evropske gradove koji predstavljaju primjer uspješnog razvoja sporta, promocije zdravih stilova života i ulaganja u zajednicu. Priznanje je kruna dugogodišnjeg rada na razvoju sporta i potvrda da prijestolnica dosljedno gradi ambijent u kojem sport predstavlja važan segment društvenog razvoja i jednakih mogućnosti za sve generacije, navodi se u saopštenju, a opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Cetinski list jutros je prenio i sljedeće. Vozači mlađi od 21 godinu neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona, sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje i izvjesne nejasnoće. Predložene izmjene i dopune zakona o bezbjednosti u saobraćaju bez dileme će, kako je naglasio ministar Šaranović, uticati na poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju. Opširniji o ovoj temi čitajte na portalu Cetinski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na ostale crnogorske portale.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušaoci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala, koji počinjemo od portala Vijesti. Izmjene Ustava koje je Crna Gora dužna da realizuje u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji važne su za zatvaranje jednog od ključnih poglavlja u tom procesu, poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava. Ako se taj posao ne završi do kraja jula, to bi moglo da znači i da ugrozi plan vlade Milojka Spajića da sva poglavlja precrta do kraja godine. Ukoliko izmjene najvećeg pravnog akta budu odgođene za jesen ili kasnije, sagovornici Vijesti upozoravaju da bi to poslalo negativan signal Briselu, te da bi se pregovarački momentum koji je pravljen godinama potrošio u trenutku kada Unija procjenjuje koje od zemalja kandidata zaista spremna da političke dogovore pretvori u konkretne odluke. Šef parlamenta Andrija Mandić najavio je prekjuče da će se na današnjem kolegijumu predsjednika Skupštine pokušati da definišu termini prvog od tri glasanja u izmjeni Ustava, dodajući da će se rasprava na plenumu o neophodnim izmjenama održati u četvrtak i petak. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. Radio televizija Crne Gore prenijela je sljedeće: Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva napada na novinare preporučila je Vrhovnom državnom tužilaštvu da preispita svoj stav o nedostavljanju spisa predmeta komisiji, ocjenjujući da bi joj trebalo omogućiti uvid u kompletan materijal kako bi se obezbijedila puna kontrola i veća transparentnost u istrazi ubistva glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića. Izvještaj komisije objavljen je na sajtu vlade, a komisija u zaključku naglašava da ograničen pristup dokumentaciji omogućava potpunu ocjenu efikasnosti i djelotvornosti istrage u ubistvu Jovanovića, kao i provjeru da li su ranije date preporuke zaista ispunjene. Opširnije o ovome čitajte na portalu javnog servisa. Pobjeda je istraživala, to jest prenijela, finansijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru nakon njenog konačnog pristupanja Evropskoj uniji, usvojila je juče Evropska komisija uz ocjenu da to nakon nedavnog dogovora država članica o početku izrade pristupnog ugovora za našu zemlju predstavlja još jedan značajan korak ka članstvu u Uniji. Usvojeni paket se, kako je saopštila Evropska komisija, odnosi na poglavlje 33 finansijske i budžetske odredbe i njime se daje jasan pogled očekivanih finansijskih posljedica pristupanja Crne Gore na Evropskoj uniji. Proširenje predstavlja vjerodostojnu i stratešku investiciju u stabilnost, jedinstvo i prosperitet Evrope. Napredak Crne Gore pokazuje da uz kontinuirane reforme političku posvećenost proces pristupanja može postepeno prelaziti iz težnje u stvarnost, piše u saopštenju objavljenom na sajtu Evropske komisije. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje uz talase Prvog crnogorskog radija. Ukoliko se od ovog trenutka sa nama, želimo vam dobro jutro. Slušajte muziku, pa vas Prve vijesti očekuju u 9.
1: Slušate jutarnji program Radio Cetinje. 94,5 FM.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!
0: Budimo grad! Radio Cetinje, jutarnji program.
5: Too much fun.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Izmjene Ustava koje je Crna Gora dužna da realizuje u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji važne su za zatvaranje jednog od ključnih poglavlja u tom procesu, poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava. Ako se taj posao ne završi do kraja jula, to bi moglo značajno da ugrozi plan vlade Milojka Spajića da sva poglavlja precrta do kraja godine. Glavni i odgovorni urednik portala European Western Balkans, Nemanja Todorović, rekao vijestima da bi neuspjeh da se do kraja jula izglasaju ustavne promjene bilo negativan signal. Prema njegovim riječima, to što Crna Gora želi da se kreće mnogo brže od ostalih znači da svaki propušteni rok ima veću političku cijenu. Šef parlamenta Andrija Mandić najavio je prekjuče da će se na današnjem kolegijumu predsjednika Skupštine pokušati da definiše termin prvog od tri glasanja u izmjeni Ustava, dodajući da će se rasprava o plenumu na plenumu o neophodnim izmjenama održati u četvrtak ili petak. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strožije kazne za povratnike u kršenju zakona sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje izvjesne nejasnoće. Predložene izmjene i dopune zakona o bezbjednosti u saobraćaju bez dileme će, naglašava ministar Šaranović, uticati na poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju. Svijet, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele dva napada bespilotnim letilicama na objekte energetske infrastrukture u Zaporožju, navodeći da su u napadu bez električne energije ostali industrijski objekti koje, prema tvrdnjama Moskve, koriste oružane snage Ukrajine. U saopštenju se navodi da su napadi izvedeni na stubove dalekovoda u području Zaporožja u istoj oblasti. Meksiko nastavlja da sanja najljepši san na novogodišnjem mundijalu. Poslije tri pobjede u grupnoj fazi ostvario je i četvrtu, i to u 16. finala. Očekivala se velika borba protiv Ekvadora, ali je jedan od domaćina šampionata dominirao rezultatom 2-0. Ono što je interesantno, Meksikanci još nisu primili gol na mundijalu. Pobjedu je ostvarila i Francuska, savladevši selekciju Švedske rezultatom 3-0. Večeras igraju Engleska, Demokratska Republika Kongo od 18 sati, Belgija Senegal od 22, a dva sata nakon ponoći na programu će biti duel Amerike i Hrvatske. Vrijeme je do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 36 stepeni, trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 23. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Radio Sardinya.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske sportske aktualnosti. Ugledna međunarodna organizacija ACES Europe zvanično je dodijelila prijestolnici Cetinje prestižnu titulu Evropski grad sporta 2027, čime je, kako je saopšteno iz gradske uprave, naš grad svrstan među evropske gradove koje predstavljaju primjer uspješnog razvoja sporta, promocije zdravih stilova života i ulaganja u zajednicu. Priznanje je kruna dugogodišnjeg rada na razvoju sporta i potvrda da je prijestolnica dosljedno gradi ambijent u kojem sport predstavlja važan segment društvenog razvoja i jednakih mogućnosti za sve generacije. U obrazloženju odluke, kako dodaju, navodi se da je prijestolnica Cetinje svojim sportskim politikama, kvalitetnom infrastrukturom, raznovrsnim programima i bogatim sportskim aktivnostima postala primjer kako sport doprinosi unapređenju zdravlja, obrazovanja, socijalne inkluzije i povezivanja zajednice, vrijednost koje predstavljaju temelj evropskog društva. Muška kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore sa velikim uspjehom završila je 18. balkansko prvenstvo u Podgorici osvajanjem bronzane medalje, a sjajne partije naših mladih odbojkaša potvrđene su i kroz individualna priznanja na završnoj ceremoniji takmičenja. Među najboljima našao se i Cetinjanin Vukota Čelebić, kojem je pripalo priznanje za najboljeg srednjeg blokera. Pojedinačna priznanja za crnogorske reprezentativce predstavljaju dodatnu potvrdu kvalitetnog rada i velikog potencijala generacije koja je na domaćem terenu osvojila bronzu i ostvarila istorijsku pobjedu nad Srbijom u borbi za treće mjesto, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza Crne Gore. Mlade lavice stale su na korak od senzacije i pobjede protiv Danske, koja bi im donijela prvo mjesto u grupi treće glavne rude svjetskog prvenstva u Kini. Osvajačice bronzane medalje na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu su se izvukle i došle do remija 32:32, a Crna Gora još jednom pokazala izuzetan kvalitet, na kraju i nezasluženo moralo da se zadovolji drugom pozicijom u grupi. Izabranice Igora Markovića u četvrtfinalu će igrati sa pobjednikom duela Srbija-Francuska. Slijedi malo muzike, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas.
1: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Izmjene Ustava koje je Crna Gora dužna da realizuje u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji važne su za zatvaranje jednog od ključnih poglavlja u tom procesu, poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava. Ako se taj posao ne završi do kraja jula, to bi moglo značajno da ugrozi plan vlade Milojka Spajića da sva poglavlja precrta do kraja godine. Glavni odgovorni urednik portala European Western Balkans, Nemanja Todorović, rekao je vijestima da bi neuspjeh da se do kraja jula izglasaju ustavne promjene bilo negativan signal. Prema njegovim riječima, to što Crna Gora želi da se kreće mnogo brže od ostalih znači da svaki propušten rok ima političku cijenu. Šef parlamenta Andrija Mandić najavio je prekjuče da će na današnjem kolegijumu predsjednika Skupštine pokušati da definišu termin prvog od tri glasanja o izmjeni Ustava, dodajući da će se rasprava na plenumu o neophodnim izmjenama održati u četvrtak i petak. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenje zakona sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćenog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje izvjesne nejasnoće. Predložene izmjene i dopune zakona o bezbjednosti u saobraćaju bez dileme će, kako je naglasio ministar Šaranović, uticati na poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju. Svijet. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele dva napada bespilotnim letilicama na objekte energetske infrastrukture u Zaporožju, navodeći da su u napadu bez električne energije ostali industrijski objekti koje prema tvrdnjama Moskve koriste oružane snage Ukrajine. U saopštenju se navodi da su napadi izvedeni na stubove dalekovoda u području Zaporožja u istoimenoj oblasti. Meksiko nastavlja da sanja najljepši san na ovogodišnjem mundijalu. Poslije tri pobjede u grupnoj fazi ostvario je i četvrto i to u 16. finala. Očekivala se velika borba protiv Ekvadora, ali je jedan od domaćina šampionata dominirao rezultatom 2-0. Ono što je interesantno je da Meksikanci još uvijek nisu primili gol na mundijalu. Pobjedu je ostvarila i Francuska, savladavši selekciju Švedske rezultatom 3-0. Večeras igraju Engleska, Demokratska Republika Kongo od 18 sati, Belgija SNS galo 22, a 2 sata iza ponoći na programu je duel između Amerike i Bosne i Hercegovine. Vrijeme je do kraja dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 27. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperber.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktualnosti. Ugledna međunarodna organizacija ACES Europe zvanično je dodijelila prijestolnici Cetinje prestižnu titulu Evropski grad sporta 2027, čime je, kako je saopšteno iz gradske uprave, naš grad svrstan među evropske gradove koje predstavljaju primjer uspješnog razvoja sporta, promocije zdravih stilova života i ulaganja u zajednicu. Priznanje je kruna dugogodišnjeg rada na razvoju sporta i potvrda da prijestolnica dosljedno gradi ambijent u kojem sport predstavlja važan segment društvenog razvoja i jednakih mogućnosti za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u prijestolnici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogati i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnoj pozornici.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimična kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Na Cetinju trenutno 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedu i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: Keep on rolling, baby.
1: Radio?
0: All right. You know what time it is.
2: Sport Info.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za sportske aktuelnosti. Ugledna međunarodna organizacija ACES Europe zvanično je dodijelila prijestolnici Cetinje prestižnu titulu Evropski grad sporta 2027, čime je, kako je saopšteno iz gradske uprave, naš grad svrstan među evropske gradove koje predstavljaju primjer uspješnog razvoja sporta, promocije zdravih stilova života i ulaganja u zajednicu. Priznanje je kruna dugogodišnjeg rada na razvoju sporta i potvrda da je prijestolnica dosljedno gradi ambijent u kojem sport predstavlja važan segment društvenog razvoja i jednakih mogućnosti za sve generacije. U obrazloženju odluke, kako dodaju, navodi se da je prijestolnica Cetinje svojim sportskim politikama, kvalitetnom infrastrukturom, raznovrsnim programima i bogatim sportskim aktivnostima postala primjer kako sport doprinosi unapređenju zdravlja, obrazovanja, socijalne inkluzije i povezivanja zajednice, vrijednosti koje predstavljaju temelj evropskog društva. Muška kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore sa velikim uspjehom završila je 18. balkansko prvenstvo u Podgorici osvajanjem bronzane medalje, a sjajne partije naših mladih odbojkaša potvrđene su i kroz individualna priznanja na završnoj ceremoniji takmičenja. Među najboljima našao se i Cetinjanin Vukota Čelebić, kojem je pripalo priznanje za najboljeg srednjeg blokera. Pojedinačna priznanja za crnogorske reprezentativce predstavljaju dodatnu potvrdu kvalitetnog rada i velikog potencijala generacije, koja je na domaćem terenu osvojila bronzu i ostvarila istorijsku pobjedu nad Srbijom u borbi za treće mjesto. Saopšteno je iz Odbojkaškog saveza Crne Gore. Mlade lavice stale su na korak od senzacije i pobjede protiv Danske, koja bi im donijela prvo mjesto u grupi treće glavne rude svjetskog prvenstva u Kini. Osvajačice bronzane medalje na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu su se izvukle i došle do remija 32-32, a Crna Gora još jednom pokazala izuzetan kvalitet, na kraju i nezasluženo moralo da se zadovolji drugom pozicijom u grupi. Izabranice Igora Markovića u četvrtfinalu će igrati sa pobjednikom duela Srbija-Francuska. Slijedi malo muzike, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
3: Vrijeme je za reklame.
4: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
5: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 12 sati. Izmjene Ustava koje je Crna Gora dužna da realizuje u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji važne su za zatvaranje jednog od ključnih poglavlja u tom procesu, poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava. Ako se taj posao ne završi do kraja jula, to bi moglo značajno da ugrozi plan vlade Milojka Spajića da sva poglavlja precrta do kraja godine. Glavni odgovorni urednik portala European Western Balkans, Nemanja Todorović, rekao je vijestima da bi neuspjeh da se do kraja jula izglasaju ustavne promjene bio negativan signal. Prema njegovim riječima, to što Crna Gora želi da se kreće mnogo brže od ostalih znači da svaki propušteni rok ima veću političku cijenu. Šef parlamenta Andrije Mandić najavio je prekjuče da će na današnjem kolegijumu predsjednika Skupštine pokušati da definišu termin prvog od tri glasanja u izmjeni Ustava, dodajući da će se rasprava na plenumu o neophodnim izmjenama održati u četvrtak i petak. Crnogorska policija od danas do 1. oktobra pojačano će kontrolisati saobraćaj na najfrekventnijim putevima i lokacijama koje su prepoznate kao najrizičnije u okviru nacionalne kampanje Živi ne žuri. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da kampanja usmjerena na povećanje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju sa jasnim ciljem da sačuvaju ljudske živote i povećaju bezbjednost. Šaranović istakao da ove godine uvode drugačiji pristup, pa će za razliku od sadašnje prakse, građani biti obavješteni na kojim putevima će policijski službenici sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja. Svijeta predsjednik Rusije Vladimir Putin je na sastanku sa ministrima i drugim visokim zvaničnicima u Kremlju priznao da ukrajinski napadi dronovima izazvali nestašice goriva u više ruskih oblasti. Rijetkim priznanjem da je ukrajinska kampanja, to jest kampanja, stvorila probleme za Rusiju, Putin je nastojao da pokaže da reaguje na zabrinutost javnosti zbog rata. Košarkaška reprezentacija Crne Gore posljednju utakmicu u okviru prve faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo odigraće 5. jula protiv Rumunije u Baru, a pored takmičarske taj duel će imati jednu posebnu dimenziju. Zvanično će se od reprezentacije oprostiti dugogodišnji kapiten i prva zvijezda selekcije Nikola Vučević, kome će prije početka utakmice biti priređena prigodna svečanost. Utakmica se igra u nedjelju od 20:30, a ulaz će biti besplatan. Vrijeme do kraja dana, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 30. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Radio Mozaik Biza.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o tome kako skrolovanje utiče na naš mozak, kako leteći hotel budućnosti nikada neće ostati bez goriva, najviša temperatura koju ljudsko tijelo može da podnese. Zašto naš mozak traži da scrollujemo kroz TikTok ili Instagram sve dok ne ličimo na zombije? Za mnoge od nas dan počinje tako što otvorimo oči pa u bunilu dohvatimo telefon. Sekunde postaju minuti, minuti postaju sati. Istraživači sa Univerziteta u Bayreuthu analizirali su 42 studije sa skoro 30.000 učesnika, mahom djece i mladih. Našli su tri stvari kojih se drže svi algoritmi društvenih mreža. Prvo, ono što vidite je personalizovano za vas, dok drugi imaju drugačiji izbor videa. Drugo, može se gledati beskonačno, a idući video ne možete tačno da predvidite. Treće, vrlo lako, pokretom prsta prekida se trenutni i počinje idući video. Stručnjaci govore o ekonomiji pažnje, ključnoj u današnjem kapitalizmu. To je zapravo trka do dna vašeg mozga. Ako vas TikTok ne preokupira, onda će Facebook, Instagram ili neko treći. Mozak se štiti od previše dopamina. Ćelije smanjuju broj receptora za osjećaj i zadovoljstva. Mi jurimo po još, a mozak je sve teže zadovoljiti. Treba nam sve više videa i to ne da bismo se osjećali super, već samo da budemo normalni, priča ova naučnica. Gubimo sposobnost da nađemo zadovoljstvo u stvarima koje nude sporiju i skromniju nagradu, u zalasku sunca, večeri sa prijateljima ili čitanju dobre knjige. Prije ili kasnije svi završe tako što poput zombija skroluju kroz vide, tragujući za dozom dopamina, taj proces ih ekstremno umara. U 42 studije koje su naučnici iz Bayreutha uzeli pod lupu, nekoliko problema odmah je bilo vidljivo. Kod ispitanika utvrđuje se teškoća da se koncentrišu, pad kapaciteta radne memorije, više anksioznosti, depresije, slabija samokontrola i matice zavisnosti. Ona se zato ne zalaže za zabrane, već za pomoć mladim ljudima da razumiju kako radi mozak, kako algoritam.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Budućnost definitivno nosi neke nove standarde, pa je tako osmišljen i hotel koji leti i koji će, zahvaljujući nuklearnoj energiji, moći da leti nekoliko godina, a da nikada ne dodirne tlo. Prema ambicioznom dizajnu lebdećeg hotela budućnosti pod imenom Sky Cruise, letjelica bi mogla da primi 5000 gostiju. U opisu dizajneri navode kako bi krstarica bila pokretana nuklearnom energijom kojom bi upravljao sistem vještačke inteligencije i da bi imao sopstvenu osmatračnicu u obliku diska u kojoj bi putnici mogli da vide nevjerovatne prikaze. Dizajneri tvrde da će, dok brod ostaje u vazduhu godinama, putnici biti snadbijevani zalihama putem električnih, komercijalnih ili privatnih aviona koji bi mogli da slete na vrh krstarice. U video materijalu na kojem je prikazan dizajn letjelice tvrdi se da bi Sky Cruise imao 20 električnih motora koji obezbjeđuju čistu nuklearnu energiju. Leteći brod je predstavljen kao destinacija za odmor poput luksuzne letjelice za krstarenje, gdje će biti više barova i restorana, bazena, paluba za osmatranje, bioskopa i pozorišta, soba za igre, kao i mjesta za vjenčanja.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Sa klimatskim promjenama koje uzrokuju porast temperatura širom svijeta, ekstremne vrućine postaju sve češće, a samim tim i veća prijetnja po zdravlje. Ljudsko tijelo je otporno, ali ima svoje granice. Dakle, koja je najviša temperatura koju čovjek može da podnese? Odgovor je prilično jasan. Temperatura vlažnog termometra od 35 stepeni Celzijusa je prema studiji iz 2020. godine. Temperatura vlažnog termometra nije isto što i temperatura vazduha koju vidite u vremenskoj prognozi, već se mjeri termometrom obavijenim vlažnom tkaninom, pri čemu se u obzir uzimaju i toplota i vlažnost vazduha. Vlažnost je ključna jer što je više vode u vazduhu, to je znoju teže da ispari, a tijelu da se ohladi. Ako je vlažnost niska, temperatura visoka ili obrnuto, temperatura vlažnog termometra neće dostići kritične vrijednosti, kaže Colin Raymond, istraživač na NASA-inoj laboratoriji za mlazni pogon. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
6: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Ugledna međunarodna organizacija ACES Europe zvanično je dodijelila prijestolnici Cetinje prestižnu titulu Evropski grad sporta 2027. čime je, kako je saopšteno iz gradske uprave, naš grad svrstan među evropske gradove koje predstavljaju primjer uspješnog razvoja sporta, promocije zdravih stilova života i ulaganja u zajednicu. Priznanje je kruna dugogodišnjeg rada na razvoju sporta i potvrda da prijestolnica dosljedno gradi ambijent u kojem sport predstavlja važan segment društvenog razvoja i jednakih mogućnosti za sve generacije. Opširnije o ovome u centralnom izdanju emisije Cetinje Info.
0: Cetinje Info.
1: Izložba arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter brani Sarajevo, koja je realizovana u saradnji Državnog arhiva Crne Gore, biće otvorena u petak 3. jula na Dvorskom trgu sa početkom u 10 časova. Izložba donosi pogled iza kamere jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja naše kinematografije, navode organizatori.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Na Cetinju oblačno, vrijeme trenutna temperatura iznosi 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedu i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Servisne informacije.
2: Na većini puteva u zemlji danas se saobraća bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Kako navode, frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 36 stepeni.

ne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas!
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za sportske aktuelnosti. Ugledna međunarodna organizacija ACES Europe zvanično je dodijelila prijestolnici Cetinje prestižnu titulu Evropski grad sporta 2027, čime je, kako je saopšteno iz gradske uprave, naš grad svrstan među evropske gradove koje predstavljaju primjer uspješnog razvoja sporta, promocije zdravih stilova života i ulaganja u zajednicu. Priznanje je kruna dugogodišnjeg rada na razvoju sporta i potvrda da je prijestolnica dosljedno gradi ambijent u kojem sport predstavlja važan segment društvenog razvoja i jednakih mogućnosti za sve generacije. U obrazloženju odluke, kako dodaju, navodi se da je prijestolnica Cetinje svojim sportskim politikama, kvalitetnom infrastrukturom, raznovrsnim programima i bogatim sportskim aktivnostima postala primjer kako sport doprinosi unapređenju zdravlja, obrazovanja, socijalne inkluzije i povezivanja zajednice, vrijednosti koje predstavljaju temelj evropskog društva. Muška kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore sa velikim uspjehom završila je 18. balkansko prvenstvo u Podgorici osvajanjem bronzane medalje, a sjajne partije naših mladih odbojkaša potvrđene su i kroz individualna priznanja na završnoj ceremoniji takmičenja. Među najboljima našao se i Cetinjanin Vukota Čelebić, kojem je pripalo priznanje za najboljeg srednjeg blokera. Pojedinačna priznanja za crnogorske reprezentativce predstavljaju dodatnu potvrdu kvalitetnog rada i velikog potencijala generacije, koja je na domaćem terenu osvojila bronzu i ostvarila istorijsku pobjedu nad Srbijom u borbi za treće mjesto. Saopšteno je iz Odbojkaškog saveza Crne Gore. Mlade lavice stale su na korak od senzacije i pobjede protiv Danske, koja bi im donijela prvo mjesto u grupi treće glavne rude svjetskog prvenstva u Kini. Osvajačice bronzane medalje na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu su se izvukle i došle do remija 32-32, a Crna Gora još jednom pokazala izuzetan kvalitet, na kraju i nezasluženo morala da se zadovolji drugom pozicijom u grupi. Izabranice Igora Markovića u četvrtfinalu će igrati sa pobjednikom duela Srbija-Francuska. Slijedi malo muzike, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Servisne informacije.
1: Na većini puteva u zemlji danas se saobraća bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Kako navode, frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra promjenljivo, nestabilno i svježije. U prvom dijelu dana ponegdje u popodnevnim satima u većem dijelu zemlje kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće kratkotrajno vremenske nepogode, izraženi pljuskovi, kratkotrajno na udare, vjetar jaka, ponegdje i pojava grada. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Radio Mozaik, Biza. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o tome kako skrolovanje utiče na naš mozak, kako leteći hotel budućnosti nikada neće ostati bez goriva, najviša temperatura koju ljudsko tijelo može da podnese. Zašto naš mozak traži da scrollujemo kroz TikTok ili Instagram sve dok ne ličimo na zombije? Za mnoge od nas dan počinje tako što otvorimo oči pa u bunilu dohvatimo telefon. Sekunde postaju minuti, minuti postaju sati. Istraživači sa Univerziteta u Bayreuthu analizirali su 42 studije sa skoro 30.000 učesnika, mahom djece i mladih. Našli su tri stvari kojih se drže svi algoritmi društvenih mreža. Prvo, ono što vidite je personalizovano za vas, dok drugi imaju drugačiji izbor videa. Drugo, može se gledati beskonačno, a idući video ne možete tačno da predvidite. Treće, vrlo lako, pokretom prsta prekida se trenutni i počinje idući video. Stručnjaci govore o ekonomiji pažnje, ključnoj u današnjem kapitalizmu. To je zapravo trka do dna vašeg mozga. Ako vas TikTok ne preokupira, onda će Facebook, Instagram ili neko treći. Mozak se štiti od previše dopamina, ćelije smanjuju broj receptora za osjećaj i zadovoljstva, mi jurimo po još, a mozak je sve teže zadovoljiti. Treba nam sve više videa i to ne da bismo se osjećali super, već samo da budemo normalni, priča ova naučnica. Gubimo sposobnost da nađemo zadovoljstvo u stvarima koje nude sporiju i skromniju nagradu, u zalasku sunca, večeri sa prijateljima ili čitanju dobre knjige. Prije ili kasnije svi završe tako što poput zombija scrolluju kroz vide, tragajući za dozom dopamina, taj proces ih ekstremno umara. U 42 studije koje su naučnici iz Bayreutha uzeli pod lupu nekoliko problema odmah je bilo vidljivo. Kod ispitanika utvrđuje se teškoća da se koncentrišu, pad kapaciteta radne memorije, više anksioznosti, depresije, slabija samokontrola i matice zavisnosti. Ona se zato ne zalaže za zabrane, već za pomoć mladim ljudima da razumiju kako radi mozak, kako algoritam.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Budućnost definitivno donosi neke nove standarde, pa je tako osmišljen i hotel koji leti, koji će, zahvaljujući nuklearnoj energiji, moći da leti nekoliko godina da nikada ne dodirne tlo. Prema ambicioznom dizajnu lebdećeg hotela budućnosti pod imenom Sky Cruise, letjelica bi mogla da primi 5000 gostiju. U opisu dizajneri navode kako bi krstarica bila pokretana nuklearnom energijom kojom bi upravljao sistem vještačke inteligencije i da bi imao sopstvenu osmatračnicu u obliku diska u kojoj bi putnici mogli da vide nevjerovatne prikaze. Dizajneri tvrde da će, dok brod ostaje u vazduhu godinama, putnici biti snadbijevani zalihama putem električnih komercijalnih ili privatnih aviona koji bi mogli da slete na vrh krstarice. U video materijalu na kojem je prikazan dizajn letjelice tvrdi se da bi Sky Cruise imao 20 električnih motora koji obezbjeđuju čistu nuklearnu energiju. Leteći brod je predstavljen kao destinacija za odmor poput luksuzne letjelice za krstarenje, gdje će biti više barova i restorana, bazena, paluba za osmatranje, bioskopa i pozorišta, soba za igre, kao i mjesta za vjenčanja.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Sa klimatskim promjenama koje uzrokuju porast temperatura širom svijeta, ekstremne vrućine postaju sve češće, a samim tim i veća prijetnja po zdravlje. Ljudsko tijelo je otporno, ali ima svoje granice. Dakle, koja je najviša temperatura koju čovjek može da podnese? Odgovor je prilično jasan. Temperatura vlažnog termometra od 35 stepeni Celzijusa je prema studiji iz 2020. godine. Temperatura vlažnog termometra nije isto što i temperatura vazduha koju vidite u vremenskoj prognozi, već se mjeri termometrom obavijenim vlažnom tkaninom, pri čemu se u obzir uzimaju i toplota i vlažnost vazduha. Vlažnost je ključna jer što je više vode u vazduhu, to je znoju teže da ispari, a tijelu da se ohladi. Ako je vlažnost niska, temperatura visoka ili obrnuto, temperatura vlažnog termometra neće dostići kritične vrijednosti, kaže Colin Raymond, istraživač na NASA-inoj laboratoriji za mlazni pogon. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pusti.

0: começam a trabalhar.
1: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
2: E-P-P. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega, stočna hrana za mega rezultate.
4: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Fatigno.
2: Sport Info.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za sportske aktuelnosti. Ugledna međunarodna organizacija ACES Europe zvanično je dodijelila prijestolnici Cetinje prestižnu titulu Evropski grad sporta 2027, čime je, kako je saopšteno iz gradske uprave, naš grad svrstan među evropske gradove koje predstavljaju primjer uspješnog razvoja sporta, promocije zdravih stilova života i ulaganja u zajednicu. Priznanje je kruna dugogodišnjeg rada na razvoju sporta i potvrda da je prijestolnica dosljedno gradi ambijent u kojem sport predstavlja važan segment društvenog razvoja i jednakih mogućnosti za sve generacije. U obrazloženju odluke, kako dodaju, navodi se da je prijestolnica Cetinje svojim sportskim politikama, kvalitetnom infrastrukturom, raznovrsnim programima i bogatim sportskim aktivnostima postala primjer kako sport doprinosi unapređenju zdravlja, obrazovanja, socijalne inkluzije i povezivanja zajednice, vrijednosti koje predstavljaju temelj evropskog društva. Muška kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore sa velikim uspjehom završila je 18. balkansko prvenstvo u Podgorici osvajanjem bronzane medalje, a sjajne partije naših mladih odbojkaša potvrđene su i kroz individualna priznanja na završnoj ceremoniji takmičenja. Među najboljima našao se i Cetinjanin Vukota Čelebić, kojem je pripalo priznanje za najboljeg srednjeg blokera. Pojedinačna priznanja za crnogorske reprezentativce predstavljaju dodatnu potvrdu kvalitetnog rada i velikog potencijala generacije, koja je na domaćem terenu osvojila bronzu i ostvarila istorijsku pobjedu nad Srbijom u borbi za treće mjesto, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza Crne Gore. Mlade lavice stale su na korak od senzacije i pobjede protiv Danske, koja bi im donijela prvo mjesto u grupi treće glavne rude svjetskog prvenstva u Kini. Osvajačice bronzane medalje na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu su se izvukle i došle do remija 32-32, a Crna Gora još jednom pokazala izuzetan kvalitet, na kraju i nezasluženo moralo da se zadovolji drugom pozicijom u grupi. Izabranice Igora Markovića u četvrtfinalu će igrati sa pobjednikom duela Srbija-Francuska. Slijedi malo muzike, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

Još jednom vam želimo dobar dan, poštovani slušaoci, putem Talasa Radio Cetinja, 17 sati 30 minuta, vrijeme i za pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Počinjemo našim portalom Cetinski list. Dizdar, titula Evropskog grada sporta, donijeće više struke benefite Cetinju. Prijestonici Cetinje dodijeljena je titula Evropski grad sporta za 2027. godinu, čime je naš grad stekao značajno evropsko priznanje za razvoj sporta i promociju zdravih stilova života. Na pitanje RTV Cetinje što ova titula donosi u praksi i koje će konkretne koristi od nje imati sportisti, sportski klubovi, djeca, mladi i svi građani Cetinja, sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar kaže da će benefiti biti više struki. Više o tome pročitajte na našem portalu Cetinski list. Zatim, CGO neprekidne kadrovske promjene slabe javnu upravu od početka mandata 44. vlade Milojka Spajića do danas donijeto je 1817 odluka o imenovanjima i 1153 odluke o razrješenjima javnih funkcionera, što potvrđuje praksu gotovo neprekidnih promjena u vrhu javne uprave, objavio je Centar za građansko obrazovanje. Više o tome naravno možete pročitati na našem portalu Cetinski list. Zatim, šef delegacije Evropske unije Johan Sattler kazao je da se Crna Gora nalazi u presudnom trenutku svog evropskog puta i da ima stvarnu priliku da u kratkom roku završi pristupne pregovore i postane naredna članica Evropske unije. On je pozvao sve proevropske političke aktere da prije ljetnje pauze obezbijede dvotrećinsku većinu za usvajanje ključnih reformi i imenovanja neophodnih za napredak u procesu evropskih integracija. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na našem portalu. Zatim, CPC optužila Ministarstvo pravde, već tri godine vrše pravno nasilje nad vjernicima i sveštenstvom CPC. Iz Crnogorske pravoslavne crkve ustvrdili su da već tri godine Ministarstvo pravde vrši pravno nasilje nad njima, vjernicima i poglavarom Borisom. U saopštenju navode da je ministar pravde Bojan Božović potpisao i treće rješenje kojim se osporava izbor Borisa za poglavara Crnogorske pravoslavne crkve, piše između ostalog na našem portalu.

Košta moguće završiti pregovore sa Crnom Gorom prije kraja godine. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta povodom početka irskog predsjedavanja Savjetu EU u Dublinu kazao je da će proširenje biti oblast u kojoj će irsko predsjedavanje imati ključnu ulogu. Košta je istakao slučaj Crne Gore. Mislim da je moguće završiti pregovore o pristupanju sa Crnom Gorom prije kraja irskog predsjedavanja bez pritiska, poručio je Košta u zajedničkom obraćanju sa irskim predsjednikom vlade Michaelom Martinom, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu RTCG. I uhapšeni četvrti osumnjičeni za ubistvo Veskovića, državljanin Rusije, pružao logističku podršku. Policija je uhapsila državljanina Rusije NK, koji se sumnjiči da je pružao logističku podršku osumnjičenima za teško ubistvo Darka Veskovića izvršeno u Beogradu.

Odgovoreno da će u sklopu izviđaja cijeniti eventualnu ulogu zaposlenih u banci. Policija, Prva banka i Đukanovićev pravni tim ćute na pitanja o navodnom prolazu. Centralna banka tvrdi da ne postoji funkcionalan niti moguć prolaz, ali ne razjašnjava da li je postojao, piše na portalu Vijesti. Zatim suđenje za napad na novinare u Gornjem Zaostru. Cikić i JK nisu se pojavili, sud naredio privođenje 11. septembra. Do incidenta je došlo u avgustu prošle godine prilikom uklanjanja nelegalno postavljenog spomenika Đurišiću. Tada je više desetina ljudi koji su prisustvovali događaju napalo fotoreportere Vijesti i Pobjede Borisa Pejovića i Steva Vasiljevića, kao i novinara Vijesti Balšu Rudovića, piše u ovom tekstu na portalu Vijesti. Thank you.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje

0: pouzdanost.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas.
3: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Dobro večer, poštovani slušaoci. Vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 1. jul 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Titula Evropskog grada sporta donijeće višestruke benefite Cetinju. Savez izviđača Crne Gore proslavio jubilej 70 godina postojanja. Izložba arhiva Bosne i Hercegovine u petak na Dvorskom trgu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa kišom.
3: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Prijestolnici Cetinje dodijeljena je titula Evropski grad sporta za 2027. godinu, čime je naš grad stekao značajno evropsko priznanje za razvoj sporta i promociju zdravih stilova života. Na pitanje RTV Cetinje što ova titula donosi u praksi i koje će konkretne koristi od nje imati sportisti, sportski klubovi, djeca, mladi i svi građani Cetinja, sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar kaže da će benefiti biti višestruki. Opširnije u izvještaju koleginice Marije Jovanović.
4: Prilika za nas da u narednoj godini i godinama koje dolaze pokušavamo pomoću ove reference da obezbijedimo dodatna finansiranja ulaganja u infrastrukturu, a u narednoj godini naravno to znači mnogo veći broj aktivnosti, posebno onih usmjerenih na djecu i na mlade.
5: Prema riječima Dizdar, već postoje određene ideje i zamisli kako će Cetinje iskoristiti titulu Evropskog grada sporta.
4: U tom planu se nalazi preko 50 novih aktivnosti za narednu godinu koje obuhvataju ne samo međunarodne saradnje, konferencije oblasti sporta, edukacije, nego i neke međunarodne turnire i naravno aktivnosti koje do sad nismo imali prilike da vidimo iz oblasti sporta na lokalnom nivou, koje obuhvataju, opet kažem, taj segment posebno međunarodne saradnje i afirmacije, poboljšanje i mentalnog i fizičkog zdravlja.
5: Ova titula otvara mogućnost za nove evropske projekte i partnerstva.
4: Dobijamo i besplatno članstvo jednogodišnje u Međunarodnoj organizaciji za sport i inovacije EPSI. To je izuzetna prilika jer EPSI okuplja, to je mreža koja okuplja i gradove, i sportske organizacije, i privrednike i na kraju krajeva omogućava nam partnerstva za međunarodne projekte, posebno kroz fond Erasmus Plus Sport i druge fondove evropske, jer oni nam pomažu dodatno i u pisanju i pripremi i implementaciji projekata iz oblasti sporta. Tako da to smatramo kao izuzetnu priliku i taj segment nam je jedan od ključnih segmenata zašto smo se između ostalog opredijelili za ovu kandidaturu.
5: Na pitanje RTV Cetinje kakva je finansijska situacija u cetinskim klubovima i sa kojim problemima se susrijeću, Dizdar kaže da je trenutno najveći izazov obezbjeđivanje sponzora, navodeći da sponzori nisu u dovoljnoj mjeri usmjereni ka crnogorskoj prijestolnici i sportskim klubovima sa Cetinja. Ističe da prijestolnica Cetinje u okviru svojih mogućnosti pruža maksimalnu podršku klubovima, ali da je za njihov dalji razvoj neophodno snažnije uključivanje sponzora i privrede.
4: To je sve teže zato što negdje su sponzori više usmjereni na glavni grad. To je jedan od izazova sa kojim se susrijećemo, ali mislim da ova referenca koju smo dobili zapravo će poslužiti dodatno da možemo i mi negdje zajednički sa klubovima da obezbijedimo dodatna sponzorstva, ali naravno i dodatna sredstva kroz evropske projekte. A uvijek onaj novac koji nedostaje klubovima će uvijek biti veći nego što su raspoloživa sredstva na lokalnom nivou. To je jedna činjenica koja treba svi da budemo svjesni.
5: Na pitanje RTV Cetinje kada građani mogu očekivati otvaranje gradskog stadiona nakon 9 godina čekanja i sa kojim informacijama trenutno raspolaže, kada je riječ o završetku radova i stavljanju stadiona u funkciju, naša sagovornica odgovara da je za završetak projekta neophodno da izvođač radova okonča svoj dio posla.
4: Ono što su naše ingerencije, njih u ovoj situaciji nema, osim komunikacije, napori koju lažemo zajedno sa državom da se taj proces što prije završi na zadovoljstvo naravno svih, ne samo građana, nego lokalne uprave, a i Crne Gore, jer će to biti reprezentativan objekat koji treba da služi svima nama na zadovoljstvo. Međutim, ono što negdje je sama kočnica, što izvođač radova mora da ispoštuje ugovorene obaveze prema državi, da bi se cijeli proces završio i objekat prešao na upravljanje prijestolnici.
5: Podsjetimo, svečana ceremonija dodjele priznanja bit će održana u decembru u Evropskom parlamentu u Briselu, gdje će prijestolnica Cetinje zvanično preuzeti titulu European Town of Sport 2027 zajedno sa ostalim evropskim gradovima i opštinama kojima su dodijeljena priznanja.
1: Cetinje Info.
2: Savez izviđača Crne Gore proslavio je jubilej 70 godina postojanja na svom kampu na Grahovu, saopšteno je iz izviđačkog odreda Gojko Kruška. Povodom jubileja odredu je uručena zahvalnica za doprinos radu i razvoju izviđačkog pokreta. Za dugogodišnji aktivni rad u organizaciji dodijeljena su i priznanja članovima odreda. Srebrnim lavom za 10 godina aktivnog rada u organizaciji odlikovani su Veselin Jovićević, Gordana Vuković i Nebojša Abramović. Zlatnim lavom za 20 godina aktivnog rada odlikovan je Petar Vujović, a zlatnom plaketom Saveza odlikovan je Dragan Adžić, navodi se u saopštenju.
1: Cetinje Info.
2: Izložba Arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter brani Sarajevo, koja je realizovana u saradnji Državnog arhiva Crne Gore, bit će otvorena u petak 3. jula na Dvorskom trgu sa početkom u 10 časova. Izložba donosi pogled iza kamere jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja naše kinematografije, navode organizatori.
1: Cetinje Info.
2: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi afirmisanih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji će biti realizovan u okviru izložbenog programa ustanove tokom 2027. godine. Na konkurs se mogu prijaviti afirmisani samostalni umjetnici, grupe autora, udruženja i institucija. Rok za prijavu je 1. novembar ove godine.
1: Cetinje Info.
2: Vrijeme sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, biće promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 13 do 25, najviša dnevna, do 34 stepena.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 1. jul 2026. godine. Na pažnje vam se zahvaljuju Mladen Stojanović i Sonja Lagator. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
1: Cetinje Info.
6: Tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
7: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svi...

0: Dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
4: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: na gonile na blud.
1: Bakusne vrele višnje na gonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ dvije u hladu boru.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas!
4: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.